Eurade adum ne mobro ho ntire. Ya bedru. Wa hwe enso abon ye ho ban. Abedu mpempem so yi. Bra me bi so mi e ko ne wie ye. Eurade di mu ntire. En ko nem di e be ye. Amre mi nim so fi di ne da hada da. Ba ne obeye be boa me ne se obe frobi no bi so afrobi. Na obi so afrobi. Na fi yeti mi akoye ne. Apostle Koha, come, baby, I will be on your mission.